0: I listen to Radio Strun.
1: Vi vet hva en seng vi vet hva et bord og bord og seng, det en betegnelse fra kanonisk rett, hvor uttrykket dele bord og seng betyr fullt ekteskapelig fellesskap. Og I oldtida så lød et domsformular av opphevelse av ekteskap, Amensa et toro fra bord til nej fra bord och säng så då betyder det ju att man delar inte bord och säng längre på en måte då. Så I oldtida så dukade det också upp. Jag ska innrömma att jag aldrig har hört uttryck eller betegnelsen bord och säng för. Bord och soffa? Ja, det kunde jag godtatt för det hör ju på många måter samman också. Då du sluppet dele bord och säng men samtidigt så hade det inte gitt helt samma mening heller då sig Så jeg skal ikke blande meg borti, og jeg bare glad for at jeg har fått ny kunnskap allerede denne tirsdagen.

Det är aldrig nog kjekt när kjæledyret inte har det helt bra. På tur I går så var det en hund som plötsligt började bjeffe på alla folk runt sig. Löp som en gal runt I ring medan jag höll I bonden. Jag skönte ingenting för jag bara så att hej hej hej, här är det ju knå fyra fötter I backen. Det ene var rätt och slett helt upp under magen till en vart tid. Jag tänkte en trebeint hund, det är ju inte något särskilt. Så då var det upp på dyrlegen och in med bedövelse och det ene med det andre da, for å få sjekket ut hva dette her og det et eller annet med det der bedøvelsesmidlet på dyra. Uff, de blir så hjelpesløse, og jeg kjenner en sånn stor empati med dyret, og får vondt, altså. Men hunden klarer seg bra, altså, det kan jeg si. Jeg fant en strekk I korsbåndet. Ikke visste jeg at hundene skulle få slike type håndball- eller idrettsskader, men det går altså an når man har en aktiv liten krabat.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gang ibland.
1: Datingcoach Anna Hagen har kommit med någon tips till vad slags bilder man ska ha hvis man är på ett datingnettsted eller den typen ting. Tre bilder du må ha på en måte, och så är det max fem bilder du bör lägga ut. Men av de du må ha så är det ett profilbilde som är klart och tydligt, gärna med farger. Det andra är ett bild i helfigur som visar hela kroppen slik den kommer och bör komma fram. Och så är det ju ett bilde där du gör en aktivitet med något du liker, da, en hobby som visar vad du är lidenskapligt upptatt av.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Vi ska få en melodi av Duo and Sunrise Band. En duo som jag hade nu på Sunny Beach i Bulgaria. Och då spelade hon Antoinetta Nikolov keyboard och huvudvokal. Och mig på saxofon, vokal och diverse rytminstrument. Och här ska vi få melodien Talisman. Talisman.

Neste vi tar med, det er en trio. Och det är Sia Mia Band. Medlemmarna där, det var Julie Falkevik på keyboard sång, Björn Roset på bass och Hans Ulvedal gitarr och sång. Och vi ska ta med melodien Den dag kom aldrig.

Då ska vi få höra igen Sandviks trio ifrån Olden. Det är ett upptag på slutet av 90-åren. Och här spelar han Olav Sandvik träckspel, Asbjørn Lekanger gitarrsång och Sigmund Sjåstad på bass. Och här vill de spela Hälsa dem där hemma.

Vi ska också ta med oss trioen Kets idag. Medlemmarna där, det var en Kets under på vokal, Otto Raudy gitarrvokal, Axlund Åsebö på keyboard. Axlund anslutade i 2015 och då fick det med sig Nils Petter Lillestöl. Och här kommer melodien Dream.

Då ska vi ta med Emil Krokens kvintett från Hundalen. Och i Emil Krokens kvintett, där spelade han Emil Kroken trackspel, Kjell Lödön trackspel, Knut Hansen gitarrsång, Bjarne Kjåstad bassång och Ingvar Lövli trommersång. Och här vill jag spela melodien Ungdomsminner.

Vi ska också ta med andra grupper från Hondalen nu. Och det är Dustbin Suckers. Medlemmarna här, det är Jan Kåre Säljesätt på vokal, Jan Rune Oppheim vokal, gitarr, tamburin, Svein Ove Säljesätt vokal, gitarr, keyboard, Per Olav Rygg bass och sitan och möjt ut, Egil Arne Säljesätt tromme, träckspel och såg. Och där ber oss rätt och slett, håll det käft.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

slänger du ut en stor gratulation. Det är till Tormod och Torodd som har namnedag idag. Hipp hipp hurra till bägge två eller alla som bär namnet. Jag hoppas det bärs med stolthet och att det blir lite feiring på namnedagen. Vi ska ha med oss ord för dagen också. Det har vi varje dag. Det är den amerikanske författaren Peter De Vries som har citat för dagen idag och han har sagt det är inte sant att någon människor sover mindre än andra. De sover bara raskare.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, hallå, hallå Christian Bodenheim.
1: Hallå, hallå, Sven Helsing till han godaste Anne Veum.
0: Ja.
1: Och Ida Johansson.
0: Ja.
1: Och han Henrik. Och han Runa. Och Sonja Moen. Och han Kristin. Och nästan bästa.
0: Han och.
1: Ja.
0: Ja. Ja, och så är vi spänt.
1: Så vad har jag redan med Midnatt Leide? Chris Norman.
0: Ja, den är...
1: Midnatt Leide! Den heter Anne och Ida och Espen och allsammen.
0: Hele bøtteballetten?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nej, men du, vet du vad? Då är det jag och Grett, Christian. Här kommer han, susande.
1: Grett,
0: ha det. Ha det av.

Hej, ja, vi har fått en hälsning till här och det är ju Isabel Andersen. Hon önskar att sända hälsning till han Vegard. Ja, till mig, det är inte värst. Till han Jonas, till alla i Sätrevägen 4. Och ska vi se. Ja, Jonas, ja, Sätrevägen 4, ja. Vegard, Magne Birger må vi ta med, selvfølgelig. Hon önskar sig i alla fall då en sång med hon godaste, vad hon heter då? Celine heter hon. Och det är då en bästa vänna. Här kommer den.

Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som är ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Vid uppstart är guldbingosummen 4000 kronor med 45 upplästa tal. Har ingen grejt detta innan guldbingogränsen är nådd, spelar vi vidare med 2000 kronor som huvudgevinst till den går ut. För ingen guldbingo växer summen med 2000 kronor till nästa spelekväll, samtidigt som talvärdien blir flyttad en talvärdi upp. Maximal utbetalning på guldbingoen är 20000 kronor. Har du bingo ringer du på 5787-2251. Dette står framme på bingobongen. Ge upp kontrollnummer på vinnarbongen din. Dette står till vänster för kvar rubrik eller till höger om du har köpt bongen på nettet. För att göra krav på gevinst må vinnarbongen sändas oss som bilde från en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sända till står framme på bongen. Bongen kan också sändas per post eller leveras till Radio Stryn i Fjoringen sine lokale. Premie utbetalas till bankkonto när bongen är mottatt. För flera bingo samtidigt delas bingoen. Bara bingo som är ringt in under sändning är gällande. Har du några bingobongar som inte är köpt till veckas spel? Då må du ringa in i förkant av sändningen där vi checkar gyldigheten. Önskar du att köpa bongar och spela bingo på nätet? Då kan du gå in på hemsidan till Radio Stryn. Där finner du det du treng. Vi önskar lyttarna en god bingo och set över till studio. Ja, välkommen, välkommen. Jag heter Ove André Årskog i kväll och ja, jag tror jag har gjort mig gott klar till bingoen. Jag har varit där en liten stund då. Pussla lite med olika ting. Ja, bingo nummer 34 för året, guldbingogränsen på 51 tal och guldbingosummen är på 16 000 kronor. Jag har gjort mig klar, hoppas dock är klar och vi trätcher då första tal idag på en räckaren och 100 kronor och det är då nummer 89. Begynner ganska högt. 89. Fyra, sju, fyra, sjuttio, sju, två, tretton, en. 3 We are joined to the surface but nowhere 19 1 9 80 8 0 58 5 8 68 6 8 21 2 1 beginning to breathe as I break down 44 4 4 8
nummer 8.79 39 39 39 52 52 67 67 3-0. Og der ringer dagens første telefon.

Ja, det var en riktig to räcker till och Tulla Solum. Gratulerar så mycket Tulla. Med en riktig to räcker och 200 kronor. Vi går vidare vi på tre räcker och 500 kronor. Sista talet i las var nummer 90. Nästa tal ut då, det är nummer 15. 1-5. Sjuttiofem. Tjugofem. Sextiotvå. Sextiotvå. Tjugonio. Tvåtio. 9 16 1 6 22 2 2 82 82 1 nummer 1 88 8 48 4 8 83 8 3 49 4 9 18 1 8 65 6 5 46 4 6 och det är tre räcker vi spelar om och 500 kronor 37 3 7 5 nummer 5 57 5 7 27 2 7 66 6 6 54 5 4 17 1 7
9. Nummer 9. Tolv. En, to. Elve. En, en. Tjuefem. 2, 5. Seksti. 6, 0. Trettito. 3, 2.

Då var den riktigt 3 räcker och den gick till han Atle Gald. Gratulerar så mycket Atle med en riktig 3 räcker och 500 kronor. Då är vi färdiga med spel nummer 1 och vi kan bla om och göra oss klart till nästa spel. Spel nummer 2. En räcker nog först och 100 kronor. Första tal ut då, det är nummer 88. 88. Fem sju. Åtte to. 68. 68. 83. 83. 21. 2-1. Fyra. Nummer 4. 71. 7-1. 59. 59. 64. 64. 29. 2-9. 73. 7-3. 84. 8-4. 65. 6-5. 51. 5-1. 35. 3-5. 2. Nummer 2. 20. 2-0. 26. 2-6. 54. 5-4. Och här ringer det.

Ja, det var to Sare Bingo, det var Elida Gräsdal och Torbjörg Hoem, och då blir det en 100-lapp på kvar. Är det en till så ringer kanske, ska vi se.

Hej, ja, det var en riktig toräcker på harmonika, Bratshaug Glossvik. Gratulerar så mycket Monica med en riktig toräcker av 200 kronor. Då ska vi över på tre räcker vi och 500 kronor. Sista tallet glas var nummer 40. Nästa tall ut då är nummer 53. 5-3. Tre. 3-3. 19. 1-9. 50. 5-0. 36. 3-6.

Ja, det var en riktig bingo och den gick till hos Sonja Kristin Moen. Gratulerar så mycket Sonja med en riktig 3 räcker och 500 kronor. Då blir det en liten bensträck till klockan 20.43. 13:30 är vi tillbaka. En liten pause alltså.

Ja, då är vi tillbaka. Hoppar och är tillbaka. Vi ska ta till på spel nummer 3. Aj, räcker nog fyst då en 100 kronor. Och fyste tal ut då, det är nummer 67. 67. Sex. Sjuttiofem. Tjugofem. Nummer 2. 89 85 85. Sex fem. 47. 47. 47. Och här ringer det.

Hej, ja, det var en riktig toräcker på Eli Nymark. Gratulerar Eli med en riktig toräcker och 500 kronor. Ja, då ska vi till på kvällens allra sista spel. Vi ska spela om tre räcker fullt hus innanför en rubrik. Håller dig 15 talla in i en rubrik alltså. Och vi ska spela om 16 000 kronor fram till jag läser 51 tall. Och så långt så har jag läst 36 tall. Önskar dere lycka till. Sista tallet jag läste i stad var nummer 54. Nästa tall ut då, det är nummer 9. Nummer 9. Fyrtini. Fyra ni. Sextiofyra. Sex fyra. Tjugofem. 2, 5. 74. 7, 4. 41. 4, 1. 69. 69. 42. 42. 27. 27. 17. 1, 7. 30. 3, 0. 72. 72. 40. 4, 0. 39. 3, 9. 8, 0. Och det var guldbingogränsa idag på 51 tall. Och det är nog ingen som har den ikväll. Men kanske nästa gång, för då går vi upp i 52 tall och 18 000 kronor. Vi spelar om 2000 fram till han går ut. 32. 3, 2. 1. Nummer 1. 31. 3, 1. Och där ringer det.

Det var en korrekt bingo och den gick till hon Marianne Røyseth Rake. Gratulerer så mycket Marianne med hovvinsten ikväll på 2000 kronor. Då är vi över i sände och jag ska kort läsa upp det som har varit med och vunnit här ikväll. Och första dame ut, det var hon Liss Eide med 100 kronor. Ska vi se. Är någon som ringer här? Nej. Liss Eide, 100 kronor. Så var det 200 kronor till hon Tulla Solum. 500 till Atle Gald. 100 på kvar till Elida Gresdal, Hans Guddal och Torbjørg H.M. 200 till Monica Bratzer Glossvik. 500 till Sonja Kristin Moen. 100 till Gunnil Tynes Skogseth. 200 till Torbjørg H.M. Och 500 till Torbjørg H.M. 200 kronor var det till Sara Langlo. 500 till Elin Nymark. Och till slut torgensten ikväll på 2000 kronor till Marianne Røyseth Rake. Gratulerer till alla samlade. Och dere som har vunnit här ikväll, dere må huske att sende inn ett bild av bongen och gärna sett på kontonummer hvis dere har det. Då är vi alltså tillbaka om en vecka vi med ny bingo. Då är vi uppe i 52 tal och 18 000 kronor. Så det blir spännande och spännande och spännande och spännande. Och du verden. Jag heter Ove André Årskog. Tack och fint för mig och önskar alla en riktigt god tisdagskväll och god vecka och allt detta där. Och så hoppas jag att vi hörs och snackas, inte minst, nästa tisdag. Ha det gott!

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.